0: Och inte nog med det. Det är fri kilometer, folkens.
1: Det är lite
2: kakeströssel med sån här sölkuler. Det är gott.
3: Ja, ja.
4: När det är tomt i gotteskuffen. Varje lördag får du därför extra god pris på Norges färskaste smågott, kun 12,90 hektar hos Europris.
5: Soløradion Plus.

0: fenomenal. De som...
1: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion Plus.

0: Soløradion Plus.
1: Du är där, Pelle, kan du hjälpa mig med start på bilen?
2: Ja, varför frågar du mig om det? Du är väl bättre att ta mecka bilen, jag vet jag.
1: Jag får inte låta kärringen.
2: Åh, tusan.

0: 1 45 95 och meld dig på idag.
1: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion Plus.

Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé.

0: kan det gadden vara? Är det att nå peng I hatten tror?
1: Soløradion. Soløradion plus.

0: svinger av. Soleradion pluss.
1: Någonstans i Norrlandsskogen bor en ensam gammal man, speciell och övermogen. Ja,